0: αρκετή. Πονούνε και πονούν. Μου την τόση άτη που να αρπέμουν.
1: Τι. Τότε και πολύ μπουκούν και νιά. Δεν το μπορούν κουπούα. Τι.
0: Νιά.
1: Νιά. Τι άλλε ειδό. Πάνε παγκού από μου. Μπορεί ακούτε όλου που είναι κάτι από μου.
0: Ινόλε μπούτε να ινόλε. Ισο ισο δουκούν. Ισο ισο δουκούν.
1: Μου και την πουάνια μου τι. Τι. Δεν τσέκω τόσο παράγουν τι.
0: Ma saya dukun map saya. Aku tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia pun tu di mid normal pada terus tadi ni dia. Atau mata bilik ni.
2: Meret.
0: Ah, mulut ke tiban. Tiba tu tiban tu buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya leti.
1: Yo.
0: Nah, ni ngai-ngai mo.
2: Gulu. Aba. Trouble, ya. Yeah. Betul.
0: Gulu ti.
2: Kinyam dai mo tayo.
0: Kasi siapa mo siapa nas dia nimbang lagi dia.
1: Ces. Tulung ces, tulung.
0: Dai tulung nih gulu nya no. Gulu kursi deh.
2: Mana nyam na rasa rasa ngoh mo ti bo?
0: Iyo, bale nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bale nimbak senyap sebarang je.
0: Iyo. Enas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat so pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tonggan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti kuasa le. So lagi so enok ay mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Ah, dah aku si iyan lah.
2: Kau
1: mau ngecek kemana semua ni? Kau nama si iyan.
0: Itu yang nak si Ian mak mu no itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tu. Imut kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Ya lah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Sekolah ya. Nurse cek otopnya nyepuan ini onapnya terus ingin ubat ti dudukun puah aku ni jadi ti ada ti ini paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku nyampak akmu.
1: Ani nang lo.
0: Akmu ke kaning ke dos beriti.
1: Oh bukorot dah.
0: Ah bukorot eh.
1: Kau dah ragu lah.
0: Ali berkurang ni yo.
1: Bak bukorot.
0: Ah. Macet je ngecek
1: kita nang.
2: So slow saja relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi? Ada yang lain itu, Mai?
2: Ngecek adak, Mataya. Ngecek adak, Mu.
0: Dominik lagi, Nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat tu telefon nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeku
0: hati mau gatung. Patut meter mau tonggok dengan sambung ha.
1: Okey mai ti.
2: Ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga si klip ni andu.
0: Donya ti ni menang si klip ti ko dori kata ya ti.
1: No, no.
0: Rehat ni andu.
1: No mau paksa jaga ku lah ti ane mau paksa naik bubul saan ku.
0: Yo ge yo asal mau aman ubatmu lan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat si klip mu lah. Mi tu bak urik de sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ngin aku rempuan
1: boleh nas.
2: Cek de seterusnya lah.
1: Anu bokon dalek ketaban ya ti nah.
2: Iya iya boleh.
1: Sadi-sadi kunlog.
2: Pagelah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya iya boleh.